og herren Paul Nyrup Rasmussen. Sannleikans tøyme er nær tenktur at avgjerar tøymanen. Jeg tar i årsøk at ta må avgjerar ved tekner som ofta hever vi utsettar og i manager og ar. Avgjerar og i er og allnøyver skulle vi ikke renne noen først. Sannleikans tøyme grøyer fyrir okkon etter at vi tar å se verløygan i egene, etter at vi tar å gjøre opp for okkon sjølv, og ikke langt å krekve for okkon sjølv om te, og vi vil langt å vite etla heva verhåne. Sannleikans tøyme kommer undan kæve, ta i vi færre hokse om hvor vi er her, hver er vi til kommen, og hver vi er av vi. Ta i hese spurningar gnatta i sal okkara sama vi spurningin om gut og om synd okkara om hva degin spurningar om at evet luiv og om det at evet luiv om man glætan og hver stande og i öllun hese sannfærdur om at du kjenner flest og av hese spurningar attur det så sannleikans tøyme tjatt her runnen opp. Og i slugun løtum atråkandi evra sannar fyrir seg sjálfun og ikkje gjerra som strutsurinn og i grefur høttin yr sandin så han hversti ser etla høyre nekkar undan omse men glæmir at sjálft om han ikkje ser etla høyre så verlaugin rundan han kortinni hins sam. Sannleikans tøymi i hondum ta i høyla i andin som æsni øyder sannleikans andi vi är sannföra till om sin tyna och med att öll häva synda som skriften säger och som skriften ösen säger att lönen och i synden djävur är dig men som ösen minner till att nage gav av Guds är ävet löv och Jesus Kristi min ahöjtan är at tæg du kjenner at þar evig spurningane teka sig upp i hóa tøynun at þeir tæg þær grøtt at þeir gud som talar til tøyn og vil få til inn á hinn eviga vegin tøy nú sannleikans tøyme nottur til sjálfan tæg sér umrónd at leta gud släppa fram ett och i tunnelöv.

0: Vi är så att det här stod ju någon och vi tar som sagt sett hålla en sådan samhällsbok. Jag vann hittar några vimmerskar till utkast i sådan samhällsbok.
1: Kanske inte nej, men jag har alltid att vi kunde gått göra en brygg från första samhällsbok i vi är det till att sjövande höra det samman. Och jag hade ett vers hade jag som lyser väl hessa tygna, hessa brunna som vi måste skapa på mittlen är Salmer 22, vers 14 och David hur skriva hennes Salmer Kjolver och här säger han boje etter herran ver horrestor och hjärsta tygt ver stärst ja, boje etter herran och hetta vers hess i år skriva han medan han flutsa i ondans haul som vi låser om i de senaste kapitlen och i fyrre samvarsbok. Og nu har vi öppnat her Tøyen Gintje. Og han hever bare boja. Han hever ikkje vilja nome vi salvaja gods som var Saul. Men han visste det er god og i tøy søyne skulle sete han som kong iver ödlen Israel. Og da vi kom inn i ære samvarsbok så er det nemlig det som henter. Og jeg pleier å byte er samvarsbok i tvær parster. Den første parsten er den første fyra kapitlene. Hvor David er konger i Judat. Og så fra femte kapittel til 24. Her er så David grunner kong i Ødlund Israel. Ved Judat og Ødlund Hinnom 18. Så det er det som vi sitter her som er inngeng. Til Ersalans bok.
0: En spørning som vi ofte har ventet etter til er disse spørningene at Kristus er å finne i hver bok i Bibelen. Hvis vi ikke har sett en samans bok, hvordan er Jesus ombord eller symboliserer i sett en samans bok?
1: Ja. Så vil det ha oversagt, så er Kristus å finne i kvarjare bok Bibliennar og han er eisende til stier og i ære samansbok og i kjende kapittel er en ekvliga mersesverdre kapittel og i ære samansbok av til hesson kapittelen gjer god ein sottmala vi David og hette er en tredjeleise sottmala av samme hot eller av samme grunderleie som god gjerde sottmala vi Abraham av sinne. Nu kommer Gud til David, mange av sjettene, og han gjør henne noen lyfter. Og han sier til dem, vi David, tjøkne Nathan, profeten, og i 19. verset, jeg var vidt her, at han er her som du først, og tønt i alle fortsatt tøyne fire her. Jeg skal lade deg vinne størst navn, så størst som det største av hjørnet i havet. Jeg har gjort folk som en Israel bostad til ætlende vers. Jeg har lært deg finne fri for ætlende fortjende søgnen. 12. vers. Skal jeg eller hvis jeg leser fra begynnelsen 12. vers. Ta det helt høyt i folk og til kvile seg fjerne til noen. Ta skal jeg reise opp sånn tøyn som skal genge ut fra det her. Og jeg skal grundfesta kongadømi hansara. 13. vers. Og jeg skal i allar ever grundfesta kongadømi hansara. Og så i 16. versen. Og i allar ever skal hus og kongadømi tøyt standa fast fyrir asja møyne. Til evia tøyur skal hasar tøyt fyrir grundfest. Nå ta og i god djever David etter her lyfte. Så ta sånn at sjåan det første fremst om kongen som kommer attan av han, som søvlig av Salomon, og så gjerne atle hinner kongene, er at kongadømi og Israel skulle være av at Davids, som er at Juda. Men endelig er det oppfylt i Kristus. Tøy er ta i Kristus hver føtter, ta hver han føtter av at Juda. Og det gjør Jesus ratten til å være konger. Og ta i god sier her, at i atler ever skal hus og kongadum til standa fast for i asjomøyne, ta hekka han ikke best etter at det er nekker menneskelige kongar som skulle roa og gjerne tøy, men han sier til evige tøyer, ta hekka han etter tøy, tøy verlige kongjennom, som åpenberingen nevner næsne, kongur kongarna og herri herrana, og det er Jesus Kristus, som skal til evige tøyer roa som kongur og hessi gjør. Så her søtja vi nok lyften givet til David som skulle oppfyllast og i Kristus i sjálfum.
0: Hatta minnur okkur kanska syndrom Melkisedek som vi det som vi Hebreabran som bæði var prester men som æsni var konkur og som var evig konkur. Vi søtja at David hei nek og fudjun der. Men han vann sier allu fudjindun. Og ekkur som ikkun på en måte sier at god, han let god teka sig av sunni fudjindun.
1: Yeah.
0: Men bøgjum byrjar vi, sånn samanspåk, byrjar vi at David sang sorgarsang yfir Saul yeah. og sonen, han som faktisk var kronprinsirin.
1: Jonathan.
0: Det var Jonathan yeah. og David og Saul. Det var jo spesielt for forhold med Larbar og Saul forfyllte da, men David og Jonathan var hjertaviner.
1: Yeah.
0: Men det virker sin spesielt at David synger en sorgersang i Saul, at han gjør det i Jonathan, det kunne man skilje. Ja.
1: Jeg hadde det her. Lyser David som en ekle nøyrygge mann, og en mann som ikke gømte agg, kan man godt si. Jeg kjørt om Saul engste han drypnan og gjør det alt hva han kom til fyrir at utrota David så kostene ta og hins salva i gods ledeløyv er futjende hånden så var han ekko i David som sier at hatt er syrkjelet og hatt er skjer meg og hjärsta at jeg sykker vi at David var en mever som var så myndavar av gode at hjärsta hos hon var så følsamt og vikvamt at han syrte iver som en vestan futjenda. Og jeg hadde til å lære okkom som mennesker at vet han ikke lære av David. Tyverre er det mange som jeg vet er sjolver frøyest hvis det kan gå til mer damer ytla. Men måtte jeg sjolver lærte av David at vi er eimjukur og syrte iver til det kan gå ytla sjongs.
0: Hvis man leser salmen og leser hvordan David beskriver Saul
1: yeah.
0: hvordan han syr til han så ser man tydelig her unger kavala og det heter ikke komediespill til rønt og ekta og i fyrtid med at David er en person som ikke er så sint i Saul
1: yeah.
0: og et som vi sykja i løyvind til David at han heter her til at han kommer til Valte men han blir ikke konger i Jerusalem bæna vi han blir fyrst konger i Hebron
1: yeah.
0: her styrer han så og tjejar og til helst ikke alt hos Israel som helst er til David.
1: Nei. Det var ikke at Ishbosheth, son av Sauls, han var grunnet konger iver 2018, men David, han er egentlig viser. Han løper ikke frem at her langt, nå tar jeg Saul i deg, men han bøyer etter herren. Og jeg så ikke fem sti faktisk, i de første fem kapitlene som David teker, til han gjørs konger iver ötlen Israel. Og det første stiget som er søtje er til at han søtjer andalega velaing fra god. Og til her søtjer vi David som en veldig leier, at en velja gods ötlen leier søtjer god fyrst, og han søtjer vursdan fra noen øren. Og det søtjer vi i øren kapitlet. Og i første verset sier David, så gjerne spurte David herran. Skal jeg færa til onkran bui og juta? Har han sværa i Gjerso. Da spurte David, hver skal jeg færa? Og han sværa i til Hebron. Så det er ikke så at David helt, at jeg skal færa til Hebron. Og her skal nok finna mer folk som vil fylgja mer. Men han spurte herran, herre skal jeg færa? Og herren sier ja. Så spurte han, hver skal jeg færa? Og han vursen en beinleis til Hebron. Så herren vi fra byrjan av. Men han tenker eisen en nokre praktisk stig. Så att vi läser här att ta judamän kom här ta salva David till kong iver huset juda så han spår det god och så gör han eisen några praktiskt, som var politiskt, till det att hese männer som var här i Hebron salva han. Och vi tog ju sådär att to är konger åkare. Och i det samma vänden han sådär att Ishbosett vill jag väl inte fylltja. Så han tänker andalist i, han tänker politiskt i eisen. Men han tänker eisen i ett, jag vet inte om man kan kalla det, psykologiskt stig, eller åkersåret. Tog att vi läser från fjärde versen att detta var männen i Jabes i Gilead. Och där har vi två som var den. Att det här som Gera och Saul, det var det bästa viner Sauls. Ta sen läser vi femte versen. Ta sen David bå till männen i Jabes och läser vi det här. Sikna er veri tid av herranon, fyra tid av just detta kärleksversk vi måder herra tycker Saul. Att det gärna var han. Herren vuxa tycken nu miskun och trofesten. Och eisning är skall gira väl vid tycken att det fyra tid gör du detta. Så säger han, tärkna mot tycken och lade suttjast att tid är raske män. Kvöj, tog vuxa er herre tycker Saul dejur. Men hos juta hör eisning salva med till kong. I vill se. Så han vuxa fylgjarnar Sauls at nu er það Gud som hefur salva medelkong så þið gira vel undir þeirra vísir at þið fylgja mer etter men svo er það eitt elbjóðan stíg og við lesa frá 8. versi at Abner hann fylgdi Saul sjálfand og hann stúla í Ishbosett og við lesa líka frá 8. versi líka til við 4. kapitel þetta strúi mellum Ishbosett og David. Men så vi läser ju kapitlarna så ser vi att hur Sauls tar vicknar och David styrsnar. Och så då vi kommer in i femte kapitel. Ta verur David krundur kong ikkje best i Hebron. Her rådde han i tjej och tolta år. Och här ser årene, lukar för åren kapitel till femte kapitel. Er du tjej och tolta år. Og så menn kan vi ikke huske om det at jeg vil lese hans i årene. At det vært det så lengt høy som gonger til han greier seg ikke fra ötlen som Jack Fyrsen. Men så da vi kommer inn i 5. kapittel så er det vi tjej og 12. av 17. Og han just nu konger i ötlen Israel. Og vi leser 4. verset i 5. kapittel. Ja, David vært sett var da han gjør seg konger i beste alt. Og konger i 40 år. Tjej og 12. i Hebron og resten av i Jerusalem.
0: Man kan kanske se det att arbeten som han följde den andliga arbeten hon har via tingse en politiska ambitioner som man kan se det på annat.
1: Ja, jag hade grundläge som David Heye lyckade från början av var det att han var först en andlig stabilitet och allt annat byggde jag till.
0: Vi talade fram om en löte men vi får höra ett lära mer.